yem sonye nyame na yem enye onyame na apaja yem onyame no onyame shenti ene da so tiasem onyame no payi wa she ye bom na wo du bo she so a ene ye nso ye mpa e bo ne sem onyame ye dawase onyame ye paja udin onyame ye dawase ene no paya e ye wo na wa yem onyame ye sira wo.